100.5. Message bon Dieu ak serviteur li pou pèp ayisyen. Frèm yo, sèm yo. Ayisyen ka viv nan tout peyi a ak nan lòt peyi. Mwen salye nou nan nan Jezikri Gamet la. Sa kap pase nan peyi a, nou pa ka kontrole ya, se rezultat gwo mwayen ak ti krim ekonomik, vol, abi, enjistis, ak tout kalite mechansete ki te fet e kap kontinye fet nan mitan nou. Parol bon Dieu Gamet la. Pou nou soti nan sityasyon tèt anbasa, parol bon Dieu Gamet la, kote viktim yo tounen bourou, fòk tout moun ki konsene yo chanje. Fòk yo fè penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fè yo ki fè nou rive nan mizè ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa frèm yo, sèm yo, tout ayisyen ka viv nan peyi ya ak nan lòt peyi. Mande bon Diye fè pa nou, fè pa inosan yo, pa kite yo peri menm jan avèk mechan yo. Mande bon Diye fè pa chak ayisyen, reveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene pou nou kapi bien soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Dieu qui met la vie tout moun nan, ka vive nan tout moun nan, et qui veut la vie pour tout moun nan. Merci.

Marcel International ak mon cash pral fò eskore. Di fò nou ak zanmi ou pou yo voye l'ajan sou mon cash a pati aplikasyon Digicel International la ou swa sou site internet la avèk kòd promosyon 3FREE FREE pou pa peye okèn frè. Mes sak pi bèl la, ou ap resevwa yon bonus 10